عطله يونيو رحله يوليو مصيف اغسطس خروجات وعيد اما الصيف، فطبيعي هتفتكر ايه؟ هتفتكر الحاجات اللي كانت زي سفريه زي مش عارف ايه موقف صوره ناس جديده، لان خلاص مش مفيش حاجه هتكتشف. يعني يمكن احنا صيف زمان كان طويل، احنا مش بنتكلم عن طول عن كميه الحياه اللي بنفتكرها جواه.